0: Бульён.
1: Магчыма, вы ўжо знаходзіцеся на мяжы выбуху, але дазволіць сабе гэтага не можаце. Прыйдзецца пашукаць іншы выхад эмоцыям.
0: Стралец.
1: Надайце ўвагу навакольным. Не саромецеся выказваць сімпатыю і павагу да людзей, якія ўвесь час знаходзяцца побач з вамі.
0: Казярог.
1: Не спадзявайцеся толькі на поспех. Паспрабуйце праявіць асцярожнасць, увагу і абачлівасць.
0: Вадалей.
1: Прыкладзіце ўсе сілы. Вы зможаце дамагчыся унікальных вынікаў.
0: Рыб.
1: А вы з галавой акуніцеся ў справы, таму максімальна захоўвайце спакой і не напружвайце атмасферу. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радіо Магілёў.
3: Гараскоп.
2: Радіо Магілёў.